Încet, Richard Strauss a spus José de Zradașta simfonic poema Opus 30, cătăreț Los Angeles Philharmonic Nvagahumba, dirijor Zubin Mehta.